avortu funayari tudusun tutenti nanga siksi. Ananataki, luku, mi emeki alasani konyung. Ananataki, luku, mi emeki alasani konyung. Konakring tutenti wang afersi feifi. Avortu funamun yuli in ayari tudusun tutenti nanga siksi. Umustang du sani fade musdu. Leki wang liba di no etapu fulong. Umustang du zani fade musdu. Leki wang liba di no etapu fulong. Amos feifi afesi tutenti nanga fo. Adewot. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasan ben knapu. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasani ben knapu. Psalm 33 a versi 9. Yeshua tegi adofu mantaki efata dati vantaki kon popo wantrong aman ben kan yere. En aben kan taki boom. Yeshua tegi adofu mantaki efata. Dati wantaki kon opo. Wantron aman ben kan yere en aben kan taki boom. Markus sebi afersi 324 nanga 325. Aleri wortu takso. Dan yusa taki tangi na en disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu soan helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang. Dan yu sa taki tangi na eng disari yu ke anana. Aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu soan helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang.